0: รันตรนปรำจิตปอยังปรนเลิกรับแปลเพมโรเรินรำบอนในบนลันปุลบิ
1: ตเตอร์ปรับแปลให้ตรรอนรำบอนเจงตงโกลตในบนลันกึศสอปอบให้อันรับแปลเปิดประเจงและรับแปลแต่ปรนเลิกสามกรันเจงปอบนอเอียงกัลรอตมัด
0: ดูเบลตะบรวนังตักบนลันเอียงกัลขึ้นทุกกวางร่มหยุดยักนอนเร่เพียนบ้วงปุลรอยเติม
1: រ៉ានត្រុន57ប៉ោះក្នុងមើគៀងកលរតមាត់តើមក្រាប់ត្រឹមបនឡាន
0: អលុំកកនីលនកំពូលបានឲ្យកម្លាំងពពរូបនងប្រាក់ពំហៃចិនត្រូវទងើនរូបចាស់រដលាក់មកខគេដើមពូលចំហៃគេហោះអន្តឹងប្រចារសាក់សៀមដ្លឹងនឹមតាក្រាប់ពូលប្រណាក់អន្តឹងតុងហាងតើមវលពុះទេរំក្រាំជាងពពណជាគុញអន្តុកបនមាធត់បានសរឌូបោបៃរៀងនៅនេះកបកាត់ឬមំសាក់បមកអែកាប់គួលយ៉ានេះបន្លានខួយដៅណាក់ត្រាំងហេរកលបន្លានទីញោញុតញាត់ណនរហេរកលក្រឹប700ព្រះយកទៅចារទឹកឡាក់វើនេះបានកំពលដងជីដៅមីគៀងខ្វាមទាំងប្រចារលំពងប៉កសាក់លឺប្រក់យីកសៀមដ្លឹងនឹមតាក្រឹប700ប្រក់ណាក់ទឹកទុកហាំងទៅវលពុះទៀរំក្រាមជាងពើបណជឺគွញសាក់ដ្រេផាំងសាក់ដបលំប៉កសៀមដ្លឹងកែរដឺមាត់ខ្វាក្រឹបភីប្រក់កែម៉ាបុចារយីខាន់សាក់កែម៉ាត់តអ
1: វលពុះទៀរំក្រាមជាងពើបណជឺគွញសាក់ដ្រេផាំងកែណោះអារតេះប៉ជា5ហិតតាទឹងអែរហោកែម៉ាត់700ប្រក់អន្តងប្រាក់ណាក់ទឹកទុកហាំងលោះសាតអយីហាន់លែកមាត់អារតេះយីតោះលែកមាត់ប៉កតំអែនរតំណោះហមាត់ពូនពលប្រយឺតូនអន្តងប្រកតប្រកបើនពលប្រអន្តំក្រារអារបទីតាន់ពើបកលអន្តងប្រកតប្រកយិបកសិមឡងនឹកខាន់ត្រង់សាប់គុញដៀនទឹងតាខានហឹមជីអនន្តរិកញ៉ាំតំវលពុះទីរំក្រានជាងពបណោះហញ៉ាំសំក្រានរឹមហេម៉ៃពូលតាក់យ៉ាញ៉ាំសំក្រាជេក្របពបអកេះតាប្រដើបសក់មកកន្ទេងពើមទៅតង់នោះតែពបណោយានប្រកាខុយណាក់ពើមទីឡរទៅតង់ហាន់ញ៉ាំសាយនំយ៉ាកេះយ៉ាហេប្រមក្រានជេងពបណោញ៉ាំសុកកេះទុកតំពតទឹងអានឯហុងតាក់យ៉ារបិនទុនទុករ៉ាអារញ្រាំងណោហៀរកាបនឡានជាហាន់ហុយណាក់ពកចាស់អានតង់ប្រកតប្រណាក់ទឹកទុងហាងកេះយ៉ាពលប្រអានវេះកសិមឡាំងលើប្រឡបសាយានក្រាប់ហ៊ីប្រកេម៉ាគៀងខានទាំងប្រចារដៅមីតឡាតាសតែផាំងកសិមត្លាំងតៃកើតរវ៉ាបើបអន្តងប្រកាក់ណឹងទាំងទុងហាង
0: សាតៃខ្វាមៃនោះទៅហើបទឹកសាលើប្រលោកបាកាមីរខូកើតៃខ្វាមពលប្រលំខ្វិណាក់អឹកងាន់អេតាប្រមក្រាមជេងផៃបាយេខាន់បោះបាប្លែកៅហ៊ូកើងាន់អេដងចាស់ដៅបើក្រឹបពលពបណោសុតាំអេកណោរងសៀមយេខាន់ទុករំបនក្រាមជេងពបណោហើបតក្សាគេមទុកលើប្រក់ទាំងងាន់អេទៅបនធ្វើថាញ់ដងដើមកប់ជេងលឹបពលប្រជាវយេខាន់លំអានអៀងកលក្រឹបពលប្រក់តែក្រត់បោះបាប្លែកៅហ៊ូកើយេងទុកក្រឹបនឹងសឹកដបលនេះបណ្ឡានហ៊ីតែក្រត់នេះគិតណាតាប្រក់លោកបាកាមីរយេខាន់ជួយទុកទៅតែប្រើលំអានអៀងកលទៅប្រក់ក្រាំជេងបោះបាប្លែកៅអៀងកលទុកទៅតែបោះបាប្លែកៅសាកាប់កលកាយេខាន់អៀងកលយកសំណងខែរតាមាត់ហើបទឹកសាមប្រាកើលនេះបន្លានរ៉ប្លេះពើបមិនណាក់ត្រាំងបណោស្វេតាំហ៊ុយបើហ៊ូកើលំអានអេហិចដងប៊ូខ្វាហកមក្រាកលតទីណាក់ត្រាំងហេរកលបន្លានយេខាន់នោះតែបោះបាប្លកៅចិនសំលັບហ៊ុយណាក់ប្រលឹះសាមប៉ក្រុបក្រេបលັບដូបលតាប្រលឹះសាហេរកលយេខាន់ហ៊ុយតប្រណាក់ត្រាំងពំណោអេហិចដងដាគិនគ្រិនរំបើខែសិននំប្របោប្រយ័តតាប្រមត្តប្រំទុករំបនទៅម្វិលដងខ្វាមក្លះប៉ណងណារលើប្រក់ទុកខីរបិនបនកើលនេះបន្លានលើសលុបសាទៅឡះណោពើបកើញវិលតាំងយីខាន់រឡាំងឡាបក្រាក្រប្រអារលំខ្វិនណាក់ឌីរ៉ាអិនត្រុនក្រប់ទុកលើប្រក់ដោយពឹកបាំងដឹងបើណងមួយត្រុសតណងប្រំទៅម្វាំងប៉ោណារអាងអុយដឹងបើប៉ោះមុំងប្រយ័តមនិតត្រុសតាមត្តាមួយមុំង

0: ដឹកជាងងយ៉ាងរនើមចុះតាមសុវណ្ណអសរហ៊ុនរ៉ហែរកលសដំក្របណងីដឿនហមដោយលំខ្វិនណកលចុះតាដឹងអែ
1: ប្រញ្ញុតញ៉ាត់រ៉ហែកលហែរលរបូកេះបើក្របពងហ៊ីនេះបណ្ណានពងឯកាន់វ៉ាអ៊ីយ៉ាក់បនជាណាន់ខែគូលអឹមហោហាន់កាន់សោខ្វេកូនទុកសាជឹមតាចារតក្លាកទឹងអែរញ៉ាហមញុតញ៉ាត់ទុវរជឹងលប់ខេងម៉ាត់លំយ៉ាងរនើមក្របអំពលក្របណរមហែរយោដកលាអង្កអញ្ជើញណរមហែរលឹះយ៉ាងតាំងប៉ាណរមហែររណៃអឹកណាំរលីងលັບហ៊ុយហាយបំជើងកងតើមក្របប្រលើបោះបនទើយពងហ៊ីហ៊ុយណកលអៃកើញុតញាត់ក្របណបបយ៉ាវបបសំផាន់ងានអេយេងក្របរេះកលហែរញ៉ាទើយហ៊ុយណកលលັບទីរៀមតើមបបរេះយេង
0: បលខៃញ៉ាហុំហ៊ុយលំណាក់កលលំទីរៀមក្របរ៉ហែរកលសដតាអស់មនកនសងទីឡាម្ប៉ដុនូវិញយុញ៉ាត់ហ៊ុយណាក់កលក្របរ៉ហែរកលបើប៉ងយ៉យ៉ដបេឌីនទីរៀមតាកនសៃកកើយ
1: បើណេមប៉ូលបេមនងប្រតៃសុបិនអោសោហ៊ុយរ៉ហែរសដជេងណបបិសំផាន់ងានបើរ៉េណយ៉កលហែរទីអេតាសាក់លៀនសិនឡាក់តេមីរឹងភោកដោយម៉ៃទីរៀមតាញ់សុបិនអោសោះលັບប្រុសទាំងអែរញ៉ាហូមតាញ់សុបិនអោសោះហ៊ុយរេះកលហែរចោដតឹមឌីតេមីអៃកើណាក់លឹះកលប្រតាញ់សុបិនអោសោះវេះកណមើដោយទីរៀមតាកនសៃកកយ៉ាបក្របផ្លាសុបិនអោសោះរេះកលហែរចោដទេវីកេះនេះតំដនបើបាំងទីតឹមតាញ់ណារកេប្រតាញ់សុបិនអោសោះហ៊ុយរេះណយោដវេះទុយអកេះតឹមពើប្រេះជាងទាំងអែរ
2: ណែអញយើងទៅនៅនេះកនអញម៉ៃអញដែលលំទីតអញឃើញងិនយ៉ាកណុកកណាបិនណែណៃលតោឌីវគៀនតអស់វ៉ាបលអ៊ូរបលអ៊ូរបិនទៅមកប្រាំហឺទៅតាញ់ទៅរៀមតាញ់ហិតក៏តែណរណែអេបើតាញ់ស៊ូហនអេដងារូអេបលកនសៃណរណែអេជាងសោះបដែជាងសោះបើណកតិនណរអេអះក្លះទីលំហាត់រូបបបតាញ់បោះដាច់បន្តើមដើមឡាក់អានអញជាងអានជាកណុកណាបិនលោឡាំងត្រៀងតាអស់វ៉ាពលអ៊ូរហ៊ីអានទៅមកប្រាំហឺទាំងបះពេទាំងនេះនឹងហ៊ីលោមកបបតាំងធុញបងអើចអស់វ៉ាជូនលាហានហ៊ីទៅមកប្រាំហឺតាក្រឹមណា
1: បេទីនរេះកលហេរដោទៅញុតញាត់ហ៊ុយណកលកើញកេះទុកហាងបេទីអាននេះបន្លានហ៊ុយណកលនោះទៅលាប់ទីរៀមណរមហេរនឹមយ៉ាងទុកសាក់លៀនសិនឡាក់ជីងបឺនតំអឹកប្រលឹះគេងទឿនកលទុណះកេះនឹមយ៉ាងលັບក្របប្រលឹះតំតិបម៉ាត់ក្របសុបិនអោសោះហ៊ុយរេះកលហេរចដយីទើយនោះទៅទុវលកើលបកទុវលវេតើបរេះកលហេរកុមេងបេតានេះបណានលັບណេះយ៉ាងសាក់វ៉ែរវិញ
3: ដានណានម៉ៅគងពេម៉ៅនឹមយ៉ាងអន្តណាម៉ៅបាហិសិតហិមមរោហិនណីហាប់មរុងមហិលេហិមហិហិជាបានប្លះចោលឡាក់ហិមហិសំលោដានហិជាងម៉ាងល្មើតដើនេះណិចយ៉ាងនេះមើងនេះវេចសាក់ឈឿនសាក់វងតាទុកអនឡាញតេប្រីតាទុកអនជុញយោដា
1: ទូបរចឹងទៅញុតញាត់ទូចងរណើមទៅវិញទីរៀមណណារកែរមលកលាស់ទូប្លាស់សុបិនអោសោះវិញទៅតាញ់ហើយជេងកលបកទបលញុតញាត់ព្រៃកលហែរចដបើក្រាប700ព្រៃចុកទូនទុកពុះចារតក្លាក់ពិនរើសកលហែរទៅតង់រនរមលានទៅបកណាំតំតលឧទើនហ៊ុយណាក់លើលັບតំតើនក្រាប់រើសកលហែរចដឯកើយអកេះទៅមរើសណាំចដទូណះហាន់វិកេសទៅពើព្រៃជេងទាំងអែរហោលັບរតមតតយ៉ា
0: បនឡានហៃជិតឡាំងពំរូបមនងប្រាក់ពំហៃជិនទ្រូទងើនរូបចារតក្លាក់ប្លខេតំចោះតអលះកលមិតនេះបនឡានកំពូល